os malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem.

Domine Iesu Christi, quid dixitio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.